vsega dosti bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vam dam ali pa noben. Na to je padla v trans.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nočna izmena.

0: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Co, pi, fo, to. Pika si.
7: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na referendum o parlamentarnih preiskavah bomo zdaj tudi uradno odšli 11. oktobra. Državni zbor je včeraj popoldne določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Slovenijo pa so včeraj zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi, otoči pa so okoli 3:00 popoldne poročali iz Moravč, nevihtne celice so se pomikale proti jugovzhodu. No, v drugi polovici prihodnega tedna pa že kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja zaenkrat še ne morejo zanesljivo napovedati.
12: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblakov pa bomo občasno videli na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. Na Primorskem po večini šibka burja. Temperature v tem jutru od 7 do 13. Najvišje dnevne temperature od 22 pa do 27 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in tudi nekoliko topleje.
14: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Zaenkrat še ni večje posebnosti na slovenskih cestah. Srečno in previdno tudi v tem jutru.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.
18: Je, yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi. Jan Pestrnjak, Boštjan pa Jan. Ok, ja. Yeah.

smo dali zdajle malo rokice pred sabo in malo z njimi migali. Ja, lahko bi rekli pozdrav soncu. Sonca ni, pa rečemo, da je pozdrav petku. Dobro jutro, 4 minutke so čez 6, šuši sem tudi danes z vami in ta teden še zadnjič. Pa veste, kaj piše se 24. julij? In veste, kaj se je zgodilo na ta dan? Leta 1969 se je posadka misije Apollo 11 uspešno vrnila na Zemljo. Mi pa smo se uspešno vrnili samim dobrim vibracijam. Zdržimo še danes, pol pa vikend in nekateri na dopust. Run!

0: 11 minut čez 6. Ste opazili policijsko kontrolo na relaciji Leve Žalec med Hmeljem na dovozni cesti, torej kar primerno skriti. Zunaj se ponekod seveda giba tudi megla, zato prižgite meglenke, kjer je to potrebno. O zastojih pa zaenkrat ne poročate. Srečno! Ja, res je, danes bo sicer zjutraj še nekje rahla oblačnost, medtem ko popoldne naj bi se razjasnilo, temperature pa naj bi se dvignile iz trenutnih 12 stopinj Celzija na popoldanskih soncem obsijanih in brez neviht do 24 stopinj Celzija.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

In veste, kaj je še ironija? Če bi človek spal kot mačka, bi prespal približno 15 let svojega življenja. Mačke namreč spijo tudi do 16 ur na dan. Za en dan, sam za en dan bi rada bila mačka. 18 minut je čez 6.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Težko breme. Za nas lahek izziv.
2: Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
5: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblakov pa bomo občasno videli na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. Na Primorskem po večini šibka burja. Temperature v tem jutru od 7 do 13. Najvišje dnevne temperature od 22 pa do 27 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in tudi nekoliko topleje.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 18, 78 sporoča.
21: Policijsko kontrolo ste opazili na relaciji Levec-Žalec med Hmeljem na dovozni cesti. To pa je tudi to zaenkrat iz cest. O zastojih zaenkrat ne poročate, prav tako ne o drugih policijskih ali radarskih kontrolah. Se pa je tule vsaj v Celju spustila gosta megla, zato prižgite meglenke, kjer je to potrebno in imejte zadostno varnostno razdaljo.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
23: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

Dire Straits so bili tole in So Far Away. A kje je še ura dve, ko bomo danes zaključili zadnji delovni dan ta teden? Ej, 6 minut je čez 6:30 in veste kaj? Pravijo, da je v vezi najnevarnejši stavek "Meni je vsen". Poslušajte to. Prej sem mojega vprašala, kaj bi rad dan za večerjo. Ja, vem, zgodi je, ampak sen, mi rabimo pač plan čez cel dan. Pa je rekel, "Meni je vsen". In zato sem zdaj rezervirala all inclusive dopust. Zdaj se 7 dni nobenemu od naju ne bo treba ukvarjati, kaj bomo jedli.

0: let's go na naše ceste. Zuna je kar konkretna meglase spustila, zato res vozite kar se da previdno in imejte zadostno varnostno razdaljo. Pa seveda, prižgite meglenke, kjer je to potrebno, kajti policisti se skrivajo na relaciji Levec-Žalec med Hmeljem na dovozni cesti, zato da ne bo hitro prehitro. Če pa jih slučajno opazite, še kje pa je ta informacija še vedno dobrodošla na brezplačno telefonsko številko 08018 78. Od megle do sonca, takšna je današnja vremenska prognoza. Sicer lahko se še najde kakšen oblak na nebu, temperature pa bodo poskočile iz trenutnih 12 stopinj Celzija na popoldanskih 24. Bojda, naslednji teden prihaja vročinski val, držimo pesti.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slajm, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
5: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
6: Tretji akumulator za samo 1 euro?
5: Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
7: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
7: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
9: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
13: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
12: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.

0: Magneziu Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ustavno sodišče bo danes razpravljalo o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Sindikati si močno prizadevajo, da bi ljudje na referendumu sami odločali o novem interventnem zakonu. Ta zakon prinaša nižje davke na hrano in elektriko, a obenem spreminja pravila pri plačah, prispevkih in pokojninah. Sindikati pravijo, da so ga politiki sprejeli na hitro in brez dogovora z njimi, zato so pritisnili na zavoro. Zdaj so na potezi ustavni sodniki, ki bodo povedali, ali bodo državljani o tem sploh smeli glasovati ali ne. Evropska centralna banka kljub negotovosti zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ni spreminjala obrestnih mer. Dražja energija sicer zavira gospodarsko rast in lahko v prihodnjih mesecih podraži še druge izdelke in storitve. Banka zato za naprej ne napoveduje določene poti obrestnih mer, ampak bo odločitve sprejemala na podlagi novih podatkov. Požari še naprej pustošijo po Španiji, Franciji in Italiji. Na jugozahodu Francije so preventivno evakuirali 20 tisoč prebivalcev in turistov, na Siciliji pa je med gašenjem umrl gasilec.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: V Šentvidu pri Grobelnem previdno, tam ste opazili radarsko kontrolo, pa policijska kontrola je tudi v Čepljah pri Vranskem nasproti gostišča in pa še na relaciji Leva Žalec med Hmeljem na dovozni cesti dobro skriti. Zaradi goste megle pa se lahko seveda skrivajo tudi drugod, zato vseeno vozite previdno in če peljete proti Ljubljani, nekaj malega zastoja že imate na cestah.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentju.

0: Avtocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: En radio. Ena šuši. Ena šuši. Ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro. Na Radiu Fantasy.

Michael Jackson in ena izmed njegovih uspešnic, The Way You Make Me Feel. Ja, včasih se tudi jaz, pa ne samo včasih, vsak dan se želim potruditi, da vas res spravim vsaj v dobro voljo, tudi če imate slab dan. Ampak veste kaj, včasih imam tudi jaz slab dan. Kaj pa pol naredimo? Inače, če še skuha kavo, pa upa na najboljše z vami vred. Sedem jih je čez sedmo, dobro jutro vam voščim v tale današnji petek, kar pomeni, da je vikend pred vrati, za koga pa tudi dopust.

0: Je še dobro, da sem ena in edina, kakr bi pa zgledali, če bi bile dve šušike na svetu. Bog ne daj. 11 minut je čez 7 uro, dobro jutro vam voščim, predvsem pa zunaj je ponekod megleno, zato imejte prižgane meglenke, da boste bolje videli tudi radarje, ki prežijo na prehitre voznike. Enega izmed teh najdete v Šentvidu pri Grobelnem in meri v smeri Grobelnega. Policijska kontrola pa je opažena v Čepljah pri Vranskem nasproti gostišča. In če greste proti Ljubljani, se boste zamudili slabih 5 minut, pa tudi nekaj malega zastoja imate proti Mariboru in tudi iz Maribora proti Celju med delovno zaporo, torej med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Vseeno pa pazljivo tudi pred priključkom Šentrupert v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno vozilo, ki seveda ovira promet. Srečno, varno in če na poti opazite še kaj, nič 80 18 78. Megla se bo razkadila, posijalo bo sonce, temperature pa se bodo dvignile iz 12 stopinj Celzija na popoldanskih 24.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

je 20 minut čez 7 uro. Danes je 24. julij in danes je dan, ko se je človek vrnil iz lune. No, jaz pa se z mislimi poskušam vrniti iz postle nazaj na šiht. Vsak ima svojo misijo. In tudi Phil Collins. You can't hurry love. Dobro jutro!

0: nagrado za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Kam v petek zvečer v Celju?
2: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
1: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
12: Daj pa?
13: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
14: Zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
12: Kdaj že?
13: 12. septembra.
15: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
16: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
17: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
18: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
19: Danes bi tako račal na golf.
20: Igraš golf?
19: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
20: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
21: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
24: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Radarsko kontrolo ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, zato tam previdno v smeri Grobelnega predvsem, pa tudi v Čepljah pri Vranskem vas čaka policijska kontrola. In pa naj vas obvestim še, da ponekod nagaja megla, zato prižgite meglenke, kjer je to potrebno. Tam, kjer pa že sije sonce, pa si nadenite sončna očala, nihče pa naj ne pozabi na varnostni pas.
27: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
28: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

Tretjih je čez pol osmo uro in Šuši sem z vami na Radio Fantasy. Poleg samih dobrih vibracij vam včasih povem tudi kakšno zanimivost oziroma lahko rečem, da uporabno informacijo. A se vam kdaj zgodi, da vam začne trzati učka? No, temu trzanju se reče miokimija in je dejansko rdeči alarm vašega živčnega sistema. To se zgodi ali zaradi preveč stresa, pomankanje spanja ali pa prevelikih količin kave. In te živci naši postanejo prekurjeni in začnejo oddajati napačne električne signale. Tako kakšna moja kolegica. Občutljiva mišica okoli očesa pa pač te napake prestreže in se začne nekontrolirano krčiti. Torej, oko vam dobesedno sporoča, da rabite počitek in malo manj kofeina. Veste, kaj vam še zraven sporoča? Da rabite več samih dobrih vibracij. Šegi prihaja v naša ušesa in njegova ho.

0: Kjerkoli si s tabo Radio Fantasy, predvsem na cesti. Policijska kontrola je še vedno na Vranskem, oziroma bolje rečeno v Čepljah pri Vranskem in meri vašo hitrost. Prav tako pa so opaženi še vedno tudi v Šentvidu pri Grobelnem in merijo vašo hitrost v smeri Grobelnega. Zaenkrat je iz cesto vse. Če imate še vi kaj za dopolniti, dejte to sporočiti na brezplačno telefonsko številko 080 18 78. Od prometa pa k vremenu. Ja, 15 minut manjka do 8 ure, ponekod si je sonce v Celju, pa se je nekako visoka oblačnost znašla. In tudi nekaj meglice. Lahko pa rečem, da temperature se počasi dvigajo. Smo že pri 14 stopinjah Celzija in nekje do 10 stopinj bomo še dodatno namerili tekom dneva.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v Kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

od Backstreetov pa k Jokeroutom. Od Sevi sonca prihajajo v naša ušesa. Še malo pa prihaja sonce tudi na nebo.

0: Na teraso MC Kavarne prihaja nov dogodek Beat and Brush. Večer, kjer se srečajo barve, glasba in dober vibe. Pridi v petek 24. julija ob 6. Prepusti se ritmom in naslikaj svojo umetnino. Delavnica je za mlade do 35. leta brezplačna. Mesta pa so omejena, zato pohiti s prijavo. Se vidimo!
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Ob svetovnem dnevu piva, vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
6: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
7: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
8: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Koalicijske stranke in resnica predlagajo 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Datum še ni določen, neuradno bi lahko glasovanja izvedli 11. oktobra. Cene surove nafte so na svetovnih trgih poletele v nebo in znova presegle 100 tisoč. Zaradi vse hujših spopadov na Bližnjem vzhodu in zaprtih pomorskih poti, se je nafta v le nekaj tednih podražila za skoraj 40%. Podražitev bomo hitro občutili tudi pri nas. V nemškem Regensburgu je 20-letnik z nožem zajel talce v banki. Hudoranjeni bančni uslužbenec je umrl, policija pa je rešila 2 talca in napadalca prijela. Ponoči so se izmografi v sosednji Avstriji zabeležili potres z magnitudo 4,5. Šibkejše tresenje tal so ob 2 zjutraj čutili tudi prebivalci na severu Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungoti in Pesnici.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
15: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno na Štajerki, jutranji zastoji so od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radarska kontrola vas čaka še vedno v Šentvidu pri Grobelnem in meri vašo hitrost v smeri Grobelnega, pa tudi še vedno so v Čepljah pri Vranskem pri gostišču. Srečno!
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Ja sej bi rekla, da ima vse svojo ceno, pa jo ima res. Dobrodošli na Radio Fantasy Show, še sem z vami, ura pa je dobrih 7 minut čez 8 uro. Ko se pogovarjamo o cenah, ja, enkrat plačaš več, drugič plačaš manj za isto stvar, seveda pa je pomembna lokacija. Recimo včeraj smo bili v Ljubljani, pa smo se malo pogovarjali, kakšne so cene tam in kakšne so pri nas, pa smo ugotovili, da so v Ljubljani kar dvakrat više. Pogovarjali smo se pa seveda o pijači. Ampak, veste kaj, če je ta v dobri družbi, je vsekakor neprecenljiva. In takšno naj bo tudi vaše življenje. Prihaja Ryan Paris in Dolce Vita.

0: previdno v Čepljah pri Vranskem, tam vas čaka policijska kontrola nasproti gostišča in pa seveda policisti so še vedno tudi v Šentvidu in merijo v smeri proti Grobelnem. Zastoje pa pričakujte na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Zamudili se boste, lahko rečem, nekje dobrih 15 minut. Srečno! Počasi se že kaže sonce, vsaj v Celju, medtem ko drugod že preširno sije. Temperature pa so obstale trenutno pri 14 stopinjah Celzija v Fantasyjevi deželi in tekom dneva skočimo do 24.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Kamor ne gremo vsaj ne do 10 ure, sem z vami, Šuši, in seveda mi smo vsi skupaj na Radio Fantasy s samimi dobrimi vibracijami, 20 je čez 8 in gremo zdaj malo zamigati z ritkami.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
6: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime. Se prepustite poslikavi obraza. Uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
7: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.

0: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zastoje pričakujte na štajerski avtocesti, če peljete od Domžal proti ljubljanski obvoznici, ampak ni pretirane gneče. Vseeno pa bodite pazljivi, kajti radarska kontrola je opažena na Vranskem pri gostišču. Zaenkrat pa je iz cest to tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, kje se še skriva kakšna policijska ali radarska kontrola, jih dejte za to že na nič 80, 1878.
8: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino

0: prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

pam. Ja, takole so bile same dobre vibracije, trenutno prisotne, še boljše pa prihajajo. 4 minutke so čez pol deveto uro in veste, kaj pravijo? Pravijo, da je v vezi najnevarnejši stavek. Meni je vse en. Drage dame, ušesa na peclje. Ker, ko boste svojega moškega povprašale, kaj bi rad jedel za večerjo in bo njegov odgovor, meni je vse en, takoj telefon v roke in rezervirati all inclusive dopust. Tak v bistvu se en teden nobenmu od vaju ne bo treba ukvarjati, kaj bosta jedla. Mogoče še z njegovo kartico plačate, pa je problem rešen. Dobro jutro!

0: Od najlepše pesmi pa gremo še na naše najlepše ceste, bolj ali manj. Trenutno o večjih posebnostih iz cest ne poročate, nekaj malega zastoja seveda je v smeri proti Ljubljani od Domžal dalje. Radarska kontrola pa prežina prehitre voznike še vedno na Vranskem pri gostišču, torej tam pazljivo. Če jih opazite še kje, pa nič 80 18 78. 17 minut pa manjka do 9. ure. Sonček se počasi že kaže, temperature pa se vztrajno dvigajo. 16 jih imamo. Trenutno na termometru in tekom dneva se povzpnejo temperature vse do 24. Danes bomo obsijani s soncem. Tudi za jutri še kaže, da bo lepo vreme. Za naslednji teden pa že napovedujejo drugi vročinski val, ko se bodo temperature zopet povzpele preko 30 stopinj Celzija.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in neurologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: To je poletje na Radio.

0: Hej, si bila na razprodajah?
1: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
0: Kaj, Armani? Versace?
1: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
2: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Kdaj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
8: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
16: Mestna občina Velenje vabi, da se pridružite akciji Velenje mesto cvetja. V Celju pa poteka obsežna obnova vodovoda in vodovodnih objektov v naseljih Lipovec in Glinsko. Dobro jutro želim, Nena Arzenšek. V Velenju tudi letos poteka tradicionalna akcija Velenje mesto cvetja, ki že 41 let spodbuja občanke in občane, pa tudi podjetja, javne zavode, društva ter krajevne skupnosti, da skrbjo za cvetje, zelene površine in urejeno okolico so ustvarjajo prijetno podobo Velenja. Akcijo pripravljajo Turistično društvo Velenje v sodelovanju z Mestno občino Velenje, Zavodom za turizem Šaleške doline in Vrtnarstvom Potočnik. Prijave zbirajo do 15. avgusta prek spletne strani cvetje-velenje.si ali pa s prijavnico, ki je na voljo v knjižnici Velenje in na Zavodu za turizem Šaleške doline v Vili Bianki. Strokovna komisija bo prijavljene ureditve ocenjevala do 15. septembra. Priznanja najlepše urejenim pa bodo podelili na zaključni prireditvi, ki bo oktobra v Vili Bianki. V naseljih Glinsko in Lipovec pri Škofji vasi poteka skoraj 684 € vredna obnova vodovodnega sistema, s katero bodo izboljšali oskrbo s pitno vodo, predvsem za višje ležeče stanovanske objekte. Do konca letošnjega leta bodo obnovili črpališče in vodohran Lipovec ter zgradili več kot 3 km novega vodovodnega omrežja z visokotlačnim in nizkotlačnim cevovodom. Sočasno bodo skozi Glinsko in Lipovec obnovili tudi lokalno cevovod. cesto. V okviru projekta Rune pa bodo položili še cevi za optično omrežje. Celovita investicija bo prebivalcem prinesla sodobnejšo komunalno infrastrukturo in zanesljivejšo oskrbo z vodo. Kdaj bo vrata odprl večgeneracijski park na Lipi v Velenju, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo večinoma jasno na shodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti v prometu, če slučajno kje opazite kakšno frišno policijsko kontrolo, pa nas o tem obvestite na brezplačno telefonsko številko nič 80, 1878.
23: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Ja, 6 minut je čez 9 uro. Danes smo že lepo zakorakali v tale današnji petek, ko se piše 24. julij. In ni to kar navaden dan. Dejmo hitro vsi kozarce v roke. Mislim, lahko je to šalca za kavo, lahko je tudi že glaš. Sej veste, petek je. Ker treba je nazdraviti. Danes praznuje Jennifer Lopez. In teta je danes stara kar 57 let. Ja, ko bom jaz pri 57-ih teh fajn zgledla, je to to. No, ni pa danes navaden dan. Danes je dan, ko so tudi s posadko Apollo 11 se vrnili na Zemljo leta 1969. In celotna misija je trajala 8 dni, 3 ure, 18 minut in 35 sekund. Jaz pa imam do konca šihta še slabih 43 minut. Do takrat pa bom seveda mislila na vas. Dobro jutro in gremo z London Beatom naprej.

0: Vedno sem z vami v mislih, predvsem, ko gre za stanje na naših cestah in vam lahko povem, da stanje na naših cestah je BP. Brez zastojev in zaenkrat tudi brez policijskih ali radarskih kontrol, predvsem pa tudi brez prometnih nesreč. Naj tako tudi ostane. 11 minut je čez 9 uro, sije nam sonce, temperature so že okoli 17 stopinj Celzija in tekom dneva se bomo soncem ob sijani smajali tudi pri 24 stopinjah Celzija. In naj vam namignem, že naslednji teden bomo zopet jamrali, kako je vroče, ker bodo zopet temperature preko 30 stopinj.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Julij nas uči ena take pomembne življenjske lekcije. Če je prevroče za razmišljanje, je pravi čas za sladoled. In prav sladoled praznuje tale julijski mesec, predvsem v drugi polovici. Zakaj? Ker naj bi bilo takrat predvsem bolj toplo. Pa je res, trenutno ne, bo pa naslednji teden. In zdaj gremo na rob nebes. 20 je čez 9, dobro jutro.

0: to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
1: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
16: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
15: Sej veste, čas je zlato.
16: In dobro meso.
15: Mesarstvo čas, Žalec.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v Fantazijevi deželi.
19: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Vsežo policijsko kontrolo ste opazili v Lokovici, torej tam previdnost ne bo odveč. In veste kaj, če imate še vi kakšno informacijo, kje so kakšni zastoji ali pa o novi radarski lokaciji, dejte to sporočiti na brezplačno telefonsko številko. Nič 80, 1878.
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
23: To je vse.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Prekinjamo program zaradi pomembnega obvestila. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci.
1: Danes je... petek!
2: In za marsikoga tudi zadnji delovni dan, kaj ti začenja se dopust. Marsikdo gre zdaj za 14 dni na dopust. Dvignem roko, tudi jaz sem med njimi. In veste, kaj je najbolj stresen del dopusta? Ne potovanje, ampak pakiranje. Ja, raziskave nam reč kažejo, da pakiramo bolj kot ne vsi zadnjo sekundo pred odhodom. In kaj je najpogostejša stvar, ki jo ljudje pozabimo doma pred dopustom? Polnilec za telefon. Takoj za njim so zobne ščetke, sončna očala in kopalke, medtem ko nekateri pozabijo celo kovčke. No, in najbolj iskana stvar v hotelskih sobah ni vedno razgled ali bazen, ampak brezplačen Wi-Fi. No, jaz tega ne bom imela, zato se bom odklopila. Vi pa se boste tudi mogoče malo odklopili od mene. Ne bomo pa se odklopili od samih dobrih vibracij, nikoli in nikdar. 9 je čez pol deseto uro. Dobro jutro!

0: Od Marije pa gremo zdaj spet na ceste. Radarska kontrola je opažena v Lokovici pri Šoštanju, torej pazljivo omejitev tam je 50 km na uro. Z nekaj malega zastoja pa seveda lahko pričakujete v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Zaenkrat je to vse. Srečno! Sonce se je končno pokazalo in zdaj smo se za nekaj časa poslovili od ploh, neviht in oblakov, vsaj upam. Temperature 17 stopinj Celzija ta trenutek, tekom dneva pa do 24. Naslednji teden vročinski val.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
7: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
8: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
9: papirnica-petka.si.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
11: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
10: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
12: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Exkluziv Light s grand izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Ustavno sodišče bo danes obravnavalo, ali je državni zbor upravičeno preprečil referendum o interventnem zakonu. Ta predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter spremembe pri davkih, prispevkih, zdravstvu in pokojninah. Sindikati so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, vendar so poslanci njegov razpis zavrnili, ker zakon vsebuje davčne določbe. Ni pa nujno, da bo sodišče o tem odločilo že danes. Protikorupcijska komisija poziva državo naj jasno uredi, kaj se zgodi z dragimi protokolarnimi darili, ki jih prejmejo funkcionarji in postanejo javna last. Predsednica republike je lani denimo prejela nakit ocenjena skoraj 35 tisoč evrov in parfum vreden 18 tisoč evrov. Komisija kot eno od rešitev predlaga javne dražbe, izkupiček pa bi namenili proračunu ali drugim javnim koristim.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Pa preverimo, kaj dogaja na cesti. Vi ste seveda naša podaljšana roka in zadnji podatki, ki jih imamo, pravijo, da je radar v Lokovici pri Šoštanju v smeri proti Letušu in pa seveda na naši avtocesti Štajerski, kaj drugega kot to, kar vsi dobro veste, zastoj pri Slovenskih Konicah, tja in obratno v smeri Maribora in v smeri Celja.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

How do you do? The Course prihajajo po rok setovcih. Ja, ura je 4 minute čez 10. Ja, ko sem z vami in evo ga, petek je, drage gospice in gospodje. Ja, nič, petek je tisti dan, ko gre vse lažje, ko gre vse hitreje in pred vrati je 48-urni vikend. Oba dva dneva, zatorej ne bomo ga merili niti v urah, ampak samo po lepih trenutkih, zato skrbimo pri nas na Radio Fantasy in prva izmed njih je, kot sem omenil, skupina The Course, The Resistible, Irresistible, vse ostale, ki prihajajo, so samo bonus, pa čisto prave poletne so. Dejmo!

Glasbena zapuščina novomeške skupine Dande. Voda. Voda je vir življenja, to vedno trobimo. Ampak potem, ko se pogovarjamo, vsak reče, pa lej, 71% površine zemlje je prekrita z vodo, kopnega je le 29% vode, kolikor hočeš. Ampak statistike pa pravijo, pazi, od vseh teh odstotkov vode, ki je na svetu, je samo 2,5% pitne vode. Sladke vode, vse ostalo je morska voda. Sladke vode pa še ta je ujeta v ledenike in v podzemlja, tako da tisto, ki jo imamo za osvežitev, je samo 1%. Zatorej je pitna voda dragocenejša, kot se zdi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
2: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Radar na zadnje v Lukovici pri Šoštanju v smeri Šmartnega opaki ali Letuša, kakorkoli že. Na tisti lokaciji so, drugače pa se promet odvija zaenkrat ok.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 27. julija. Velenje z okolico. Bele vode Naputnik, izvod Kolar, Ljubija, Sveti Križ, med 7. in 10. Šoštan Petrol, izvod Grad, med 10.30 in 13. Laško z okolico, trojno omrežje Lahomno, med 7. in 13.30. Dobrna z okolico, čistilna naprava Dobrna, omrežje Smolček, med 7.30 in 13. Vransko z okolico, Vransko bloki, med 7.30 in 10. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela od

This is the real thing. Liza Stansfield, ena izmed njenih, pravi tudi All Around the World. Pa gremo malo pogledat, če lahko gremo okoli te zemeljske poloble na čisto drugi konc. Zdaj, če bi zvrtali lukno, bi verjetno prišli na Novi Zelandiji ven. Nova Zelandija, ko še sploh ni bilo ljudi tam naseljenih, se je zgodil sončni mrk. In zdaj, čez dve leti, bo prvič po tistem času vnovič mrk tam doli. In evo, poglej si ga zlomka. So ljudje, ki si to želijo ogledati na vsak način in potujejo po svetu. In na Novi Zelandiji je en kraj, Dunedin, in tamkajšnji hoteli so skoraj že popolnoma zasedeni, ker ljudje noro rezervirajo in sprašujejo po prostih mestih za datum 22. juli 2028. Čez dve leti bo tam sončni mrk in zato, da bodo slabe 3 minute v temi, si želijo na oni konec in seveda to ne bo poceni, vse veste. Kot tam pravijo, priložnost ponavadi rodita tu. Po drugi strani, ko se priložnost rodi, se bojo pač cene podvojile, potrojile, tako da verjetno bodo hoteli, kot da so zlati nastanitve. Ampak so ljudje, ki si bodo to prvošli. Edino, česar se bojim, ne, si predstavljate, da bo čez dve leti na ta datum slabo vreme.

0: Boško, do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, kime pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si. Danes bi tako račal na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Grozno. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
8: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
9: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Hej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj? Armani? Versace?
12: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
13: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
12: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
13: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
15: Daj pa?
14: 12. septembra.
15: To si piši za uho.
16: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
14: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
15: Kdaj že?
14: 12. septembra.
4: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
17: Mami, poglej me!
18: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
19: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
4: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je ostro skritiziral ravnanje poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč svoje zadolženo podjetje prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Za piko na i je Snežič podjetje preimenoval v Kljukec, za glavno dejavnost pa registriral v Zrejo Kamel. Potezo mnogi razumejo kot provokacijo na račun predsednika Levice Luke Mesca, ki od Snežiča terja plačilo sodnih stroškov. Pirnat pravi, da gre za norčevanje iz državnih organov in da bi morala njegova stranka Mijiča pozvati k odstopu. Pravniki menijo še, da se Mijič s prenosom podjetja odgovornosti za dolgove ne bo mogel izogniti. Primer pa bi lahko imel tudi elemente kršitve integritete ali celo kaznivega dejanja. Za konec še v Kranj, ki pa bo ta konec tedna znova živel v ritmu Kranfesta. Obiskovalce čakata tudi karavana okusov na glavnem trgu in številni glasbeni nastopi na različnih prizoriščih.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Policisti oziroma radarska kontrola je v Ločici ob Savini v smeri Polzele pri avtoservisu oziroma na avtobusni postaji, bodite previdni, pa tudi na avtocesti poročate med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora je krajši zastoj. Srečno!
25: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Dude Looks Like a Lady, Aerosmithi so bili tole. Ok, skoraj so jo zamešali oziroma svojega kolega. Zdaj pa ena stvar, verjetno ste slišali, da se je pri naših severnih sosedih danes kar konkretno streslo in del tega potresa iz Semeriga smo slišali tudi oziroma čutili pri nas. Zdaj pa ne vem, a je tole, ko se je malo nekaj zatreslo pa zaropotalo, v bistvu bil avstrijski potres ali to, kar se je v pol treh zjutraj zgodilo v Šentrupertu, ko so neznanci razstrelili bančni avtomat. Ne vem, policisti še zaenkrat informacij ne razkrivajo, ali je nepridipravom uspelo priti do gotovine, ali so povzročili samo gmotno škodo, ni pa to prva, v zadnjem obdobju je kar nekaj na naše koncu, tako da policisti so na trnih in iščejo te, kot sem jih že omenil, nepridiprave. Evo, to je to, da ste informirani, kaj dogaja na našem koncu, zdaj pa nazaj k muski, Amy.

0: Liquid on Narcotic, evo 20 jih je čez 11 uro in na cesti smo. Ja, en delček sporočila Šuši sem pa ujel.
1: V smeri proti Šmarjeti, srečno.
0: Ja, sem to vse posnel, tako da prosim še enkrat 080-1878. To pa je brezplačna telefonska številka, kamor lahko prometne informacije javljate, seveda tudi vsi ostali voznice in vozniki. Zdaj pa gremo še k eni nenavadni, se veste, rojsten dan imaš, pa ti prijatelji, domači zapojo se, ne, in tako naprej. In imaš pač tisti trenutek sreče, pomemben si, ampak ej, ko ti zraven zapoje pa Dua Lipa, tega pa ne pozabiš nikoli. Zgodilo se enim puncem, v New Yorku so imele v restauraciji žurko, pa kar naenkrat ti zraven pristopila Dua Lipa in je nov mož Callum Turner, oziroma prvi, ali pa zadnji, kakorkoli že, in sta pomagala zapeti to pesem in seveda, ta velike učke so bile namontirane. Ej, spomini za vedno, pa še na Insti časa objavljali. Dua Lipa je zdaj z nami, evo je.

0: And again, Dua Lipa, hvala lepa, hvala tudi Šuši, ker smo zdaj dobili celotno obvestilo.
1: Policisti prehitrim voznikom pišajo kazni v Šmarjeti za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika.
0: Hvala, nič 80, 1878.
2: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
2: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
3: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
2: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
4: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
5: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
6: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
7: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ? Ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
11: Co, pi, fo, to. Pika si.
12: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
15: Karting, karting, center Celje.
16: Kjer se rodijo šampioni.
17: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
18: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: V Ločici ob Savinji v smeri Polzele na avtobusni postaji pri avtoservisu je policijsko-radarska kontrola, 50 je omejitev, pa še tole.
3: Policisti prehitrim voznikom pišajo kazni v Šmarjeti za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika.
2: In pa tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora poročajo o krajših zastojih. Srečno.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Wild Boys, evo ga. Spomnim se, ko so Duran Duran posneli pesem za film o Jamesu Bondu. Ampak ni bila tale, ki smo zelo poslušali, Wild Boys, ampak A View to a Kill, Roger Moore je igral takrat. Je pa bila tale ravno kar slišana, tudi posneta za film, ker so dobili naročilo. Režiser Russell McCulley je želel posneti film po romanu The Wild Boys, še enega pisatla, in prosil je skupino Duran Duran, da naredi naslovno pesem. Evo, posneli so jo, film pa je propadel in nikoli ga niso posneli, tako da pa če je šla na enem izmed njihovih albumov, so rekli, fanti Simona Lebona, zakaj pa ne, še je dobro, ne bo samo naša in je njihova.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
7: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostercu dovolila, da ob ministerski funkciji še naprej do 8 ur na teden dela v zasebni zobozdravstveni kliniki. Tam bo opravljal strokovno delo z področja stomatologije. Minister je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike, zasebno kliniko pa sodeluje že dalj časa. Odločitev je že sprožila tudi vprašanja o morebitnem nasprotju interesov. Kritiki opozarjajo, da je Osterc pred nastopom ministerske funkcije že deloval na ministerstvu za zdravje kot državni sekretar. Zasebna klinika, kjer bo še naprej delal, pa je v tem obdobju pridobila koncesijo. No, Osterc očitke zavrača in poudarja, da je delo dovoljeno v skladu s pravili. Večina dijakov, ki so se prijavili na fakultete, pa je sprejetih na študij, ki so si ga najbolj želeli. 4 od 5 sprejetih bodo lahko v jeseni začeli študij na prvi izbiri. Tisti, ki niso bili sprejeti ali še čakajo na mesto, pa imajo novo možnost konec avgusta v drugem prijavnem roku.
13: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
14: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
15: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik, za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Previdno, ni dolgo nazaj, ko smo imeli tole informacijo.
17: Policisti prehitrim voznikom pišajo kazni v Šmarjeti za avtocestnim nadvozom v smeri Vojnika.
16: Ja, previdno torej in pa seveda upoštevajte so signalizacijo, ki je ali tu ali na avtocestnih odsekih. Nekaj gneče je od našega konca proti Mariboru pred Pletovarjem, torej pred predorom v smeri Maribora. To pa je zaenkrat vse, kar beležimo. Imate kaj novega na asfaltu? Ja, vidite. Nič 80 1878.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
19: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Emisije se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Indie Army Now, legendarni status in še bolj legendarna pesem. Zdaj, mnogi se je spomnijo, ko se je predvajala večkrat na tako imenovanih štelengah, na naborih mladih bodočih vojakov, ki so odhajali na služenje vojaškega roka. Eno leto se je služilo na koncu, ne? Govore za časa bivše Juge. Ne? In kar se tiče obveznega služenja vojaškega roka, pri nas tega niso, pa letos to uvedli naši južni sosedje, Hrvati. Od, mislim, da marca ali aprila dalje in čakaj, da vam povem, kako traja zdaj to služenje vojaškega roka pri Hrvatih. Traja, kaj mislite, koliko časa? 8 tednov, 2 meseca osnovnega vojaškega usposabljanja. Pa še ena stvar je, vsi, ki služijo vojaški rok, jim gre to v delovno dobo, pa plačani so 1100 evrov za vsak mesec posebej. No, evo tega da. Je rekel, i tata bi sine. Miran Rudan in Design, lažeš mi. Pa dajmo zavrti tole.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
7: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasard.si.
10: Izberite mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Človek bi rekel, da ni petek, glede na prometne informacije, kar je dobro, da ni pretiranih zastojev in je Slovenske Konjice ali drugače v smeri proti Mariboru pred predorom Pletovarje in obratno pred predorom Golo Rebro prihaja do manjših zastojev, ne pa daljših, to je dobro in pa tudi v smeri prestolnice nič posebnega, pa še proti obali nič posebnega, razen med počivališčem Ravbar Komanda in Studencem je nekaj majčkenega zastoja zaradi del, ampak ni pa nekih pretiranih kolon. Všečno?
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Forever Young, Alphaville. Mladostni videz je eno, realnost je pa potem nekaj drugega, ker ne traja dolgo. Imajo pa tile fantje Alphaville tudi pesem Big in Japan. Za trenutek se ustavljam tam, v deželi vzhajajočega sonca, tudi pri njih vročinski valovi kot po vsej Evropi in nasploh po svetu in ti postajajo poletna stalnica. In zdaj, kultura poslovnega oblačenja na Japonskem je še bolj stroga kot druge po svetu, sukniči, srajce, kravate, dolge hlače, zapeta oblačila. Evo, to je neka obveznost in glede na vročinske valove so se pri tokijskih mestnih oblasteh pri njihovi upravi odločili in pozvali podjetja, naj opustijo stroge poslovne obleke in izberejo lahkotnejša oblačila. Kaj se je zgodilo? To, kar nihče ni pričakoval. Ne o vročini, ne o posebnih spremembah oblačenja, ampak o poraščenih moških nogah je stekla debata. Predvsem ženske so rekli, da ne bomo gledali teh kosmatih nog. Počutimo se nelagodno, v glavnem bolj ne kot ja. In celo ta oblika poraščenih nog s kratkimi hlačami je dobila pojav, ki ga imenujejo Sunehara. Sune pa je golena in pa del angleške besede harassment, torej sune harassment, ne, Sunehara. Tako da, če boste kdaj to slišali, pol veste, da ne zgledate ravno tako, kot bi morali zgledati, tako na Japonsko, ne ste kakšne dolge hlače sabo, če greste tja na onikon.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Pravijo, da je v vezi najnevarnejši stavek. Meni je vse en. Drage dame, ušesa na peclje. Ker, ko boste svojega moškega povprašali, kaj bi rad jedel za večerjo in bo njegov odgovor, meni je vse en, takoj telefon v roke in rezervirati all-inclusive dopust. Tak v bistvu se en teden nobenemu od vaju ne bo treba ukvarjati, kaj bosta jedla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 € in CS75+, za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
3: Jojo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Tretji akumulator za samo 1 €? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €. Se vidimo v trgovini Grlica.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Hej, si bila na razprodajah?
7: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
6: Kaj, Armani? Versace?
7: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
8: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
7: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
8: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Prijeten petek vošči tudi Ula Šekula. SDS predlaga več posvetovalnih referendumov, ki bi jih izvedli skupaj z referendumom o zakonu o parlamentarni preiskavi, predvidoma 11. oktobra. Poslanec Luka Simonič pravi, da želijo tako preveriti mnenje volivcev o pomembnih vprašanjih. V SDS-u med tem zavračajo očitke, da gre za taktiko pred lokalnimi volitvami. Evropski zdravstveni organi medtem opozarjajo še pred pospešenim širjenjem virusa zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Največ primerov so zabeležili v sosednji Italiji ter v Grčiji in Španiji, torej v priljubljenih poletnih destinacijah. Čeprav večina okuženih bolezni sploh ne občuti ali pa ima le blago vročino, lahko virus pri nekaterih povzroči težje zaplete osrednjega živčevja. Strokovnjaki zato vsem, ki potujete na morje, svetujejo dosledno uporabo repelentov in zaščito pred piki komarjev.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na Štajerski, torej naši avtocesti, v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, ter seveda obratno pred predorom Golo Rebro, nekaj zastojev.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
7: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Tupac, California Love. Poznamo Bonnie Tyler, smo slišali, ja, da se je poslovila. Presenetilo nas je vse skupaj na Portugalskem v bolnišnici, ampak zadeva se pelje kar dolgo. Ogreb nje bo šele 17. avgusta in mogoče kot, kako lahko zdaj človek tukaj reče, zanimivost. 15. avgusta bodo iz Portugalske pripeljali krsto in vse skupaj, kar se pogrebne slovesnosti tiče, boste lahko spremljali preko spleta. Če vam je to, potem boste lahko gledali na spletu, vse se bo vse našlo, lahko si preverite in se na nek viralni način poslovite od glasbenice, ki je žal ni več med nami, še kako med nami pa je tale. Shakira, mahamo slovo Bonnie Tyler in pa na nek način mahamo s pozdravom

0: spricer.
1: Sidarta, hvala lepa za tole ledeno, zdaj pa ena poletna. V 80-ih je veljala za eno največjih poletnih uspešnic, po drugi strani pa dve zanimivosti o duetu Righeira. Prva je ta, da sta fanta čista Italijana iz Torina, poeta pa v španščini. In takrat je bilo to na nek način eksotično, bolj poletno, pa sta si rekla bodma cool. Druga stvar, poletna vesela melodija ima pa zelo temačno besedilo in dokler se ni pojavil ChatGPT, nam enkrat razložil, da govori predvsem o dnevu po jedrski eksploziji, ampak mi se kaj dost ne sekiramo, ker tale pesem je vedno veljala in bo vsaj za mnoge v mislih, da je to poletna in smo na plaži. Brezskrbno se raztegujemo, srebamo osvežilno pijačo in vikend, ki je pred nami, nam omogoča točno to. Če ne bo daljšega dopusta, naj bo pa samo podaljšen vikend ali pa zgolj vikend. No, gremo na plažo.

0: Teško breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
3: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
9: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še višje popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
12: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
13: To je to.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje. Na strehi City Centra.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Radarska kontrola v Lučici ob Savini pri avtooptiki, avtoservisu na avtobusni postaji v smeri Polzele, bodite previdni. Potem pa na avtocesti pravite v smeri Celja pred počivališčem. Zima je predmet na vozišču in ta ovira vožnjo. Zdaj ne vem, kaj je, kakšna otrgana pneumatika ali kaj drugega padlega z avtomobilov. No, zastoj pa so potem tudi zaradi del v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice ter med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, če pogledamo še na oni konec. Tako da previdno, srečno in čim prej na željeno lokacijo.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
22: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Tonight. Evo, Justin Timberlake ne samo, da je odpel tole pesem, ampak je posodil tudi glas glavnemu liku Branchu, kajti to je bilo napisano za trole, animirani film. Vidiš, potem pa je usporedno postala tudi številka ena. Prva njegova od Justina na samostojni karieri po NSYNC-ih. Zdaj pa mnogo v Chunk Rockov. Leto.

0: Prava uhleditev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
1: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
2: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
1: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
3: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
4: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
6: papirnica-petka.si.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
9: Kdaj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: Kam v petek zvečer v Celju?
12: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
11: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenski turizem ruši rekorde. Turistični delavci se veselijo najboljšega junija v zgodovini. Po podatkih statističnega urada je pri nas prvič v šestem mesecu leta prenočilo več kot 2 milijona gostov, kar je celo več od doslej rekordnega leta 2022. Skupno smo v prvem polletju našteli že skoraj 3 milijone turistov. Odlično sezono pa poleg tujih obiskovalcev ustvarjamo tudi domači dopustniki. Medtem se gostota prometa na naših avtocestah še naprej povečuje. Državni statistiki poročajo, da je bil promet na najbolj obremenjenem odseku Dolenjske avtoceste med Šmarjem in Sapom v prvem četrtletju večji za 3%. Našteli pa so kar skoraj 5 milijonov potniških vozil. Tudi tovorni promet ne zaostaja. Na Primorki je števec na Drinovem griču zabeležil skoraj 1,5 milijona tovornjakov.
16: Italko, Kimarika. Italko, Kimarika. Italko, Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
18: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Radarska kontrola vas čaka v Lučici ob Savini pri avtooptiki. Tam okoli nikar ne divjajte.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
22: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

Pa smo začeli precej protestno tale popoldne na Radio Fantasy z ikoničnimi Pink Floydi in njihov napad na šolstvo. Ampak brez skrbi, ravnateljica osnovne šole Lava v odhajanju Marijana Kolenko me je zadnjič pomirila in rekla isto, vse je pod kontrolo. Otroci še vedno zelo radi hodijo v šolo in tudi učitelji zelo radi upravljajo ta poklic in med njimi vlada eno tako lepo sožitje. Seveda so tudi posamezni primeri, ko je kaj narobe, ampak teh je zelo, zelo malo, tako da bodi brez skrbi, šola je še vedno tisto, kamor učenci radi hodijo. No, pa sem se pa začel vpraševati, ko je bil vedno 1. september, ki je by the way tudi rojstni dan moje mame, mislim, ki je zbrala ta rojstni dan na začetek šole. Če sem jaz bil kaj vesel, ko sem hodil v šolo ali ne, pa po eni strani sem bil, da sem lahko sošolke zafrkaval, to sem komi čakal. Po drugi strani sem pa vsem razmišljal, joj, ko bi bile počitnice še daljše. Ampak mislim, da kar večina otrok, no, se bo septembra zelo rado vrnilo v šolske klopi. Poglej ga tega isto, kako mi imamo počitnice, pa na že v šolo nazaj podi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 25. julija od 10. do 13. ure.
0: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
6: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
5: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
6: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
5: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
15: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj greš, da se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
16: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
17: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Popovdne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopin. Jutri bo po večini sončno.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramle in Slovenske Konjice.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: samo Plasard.
1: Zakaj bi se stranka odločila za pohištvo Plasard? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Pohištvo Plasard je pohištvo izdelano izključno po meri, za vsako stranko posebej, prav za vas. Zasnovano je na podlagi okvirnih želja stranke. Njihova ideja se nadgradi s pomočjo bogatih izkušenj naših svetovalcev. Izvedba pa je še tehnično podprta strani naših tehnologov. Nimate se česar bati, samo zaupajte nam, vemo, kaj delamo.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Vedno, ko zaslišim tale komad iz Goričkoga v Piran, me prime, da bi šel dejansko res na pot in da jaz preverim z prve roke, kaj je ta slavna tura Goričkoga v Piran. Ne vem, pol ure pa si tam, ja, veš de, ne, pazi ti to, ne. Če si ti pohodnik in zraven še malo tekač, te čaka 470 kilometrska pot, kjer je tudi 14 kilometrov vzpona. Pazi ti to. Se pravi, z Goričkega do Pirana je 470 kilometrov. In za ekstremno vzdržljive pohodnike in tekače, ki delajo nekako 60 kilometrov na dan, ne, da si pa zračunite, koliko časa ti porabiš, da priješ tja. Ampak lej, če smo, smo. Tako da, morda pa enkrat se odločim in grem na to vražjo peš pot. In seveda, da mi veš čas igra tale komad. en za drugim, skos, pa da se ga ne naveličam. Ko prijem pa na cilj, mi pa glavo raznese.
1: To je poletje na Radiu Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Pravijo, da je v vezi najnevarnejši stavek. Meni je vse en. Drage dame, ušesa na peclje. Ker, ko boste svojega moškega povprašali, kaj bi rad jedel za večerjo in bo njegov odgovor, meni je vse en, takoj telefon v roke in rezervirati all inclusive dopust. Tak v bistvu se en teden nobenemu od vaju ne bo treba ukvarjati, kaj bosta jedla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Ej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
0: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Jojo, nekaj zgrlice tukaj.
10: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
15: Kateri?
14: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen grobirček v McDonald'su.
15: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
17: Kontrolni monitoring potrdil dolgoročno uspešnost sanacije tal na vrčevskih igriščih v Celju. Večgeneracijski park Lipa na Gorici pa septembra odpira vrata v prenovljeni podobi. Dober dan in lep zadnji julijski vikend vam želim Nena Arzenšek. Rezultati kontrolnega monitoringa tal na otroškem igrišču enote Hudinja vrtca Tončke Čečeve potrjujejo, da je bila sanacija leta 2017 uspešna. Skoraj 9 let po zamenjavi onesnažene zemljine analize kažejo, da koncentracije vseh spremljanih kovin ostajajo pod predpisanimi mejnimi vrednostmi, brez znakov ponovnega onesnaževanja. Nekoliko višja je bila le vrednost niklja v globjem sloju tal, vendar ostaja pod opozorilno mejo in je celo nižja kot ob sanaciji leta 2017. Medtem sicer v Celju potekata še sanaciji zemljine pri vrcih Zarja in Anice Črnejeve, v načrtu pa je tudi obnova tal pri vrčevski enoti Gaberje. V Velenju se nadaljuje urejanje večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, enega največjih projektov urejanja javnih zelenih površin v zadnjih letih. Na skoraj 15 tisoč kvadratnih metrih nastaja sodoben prostor za šport, rekreacijo in druženje vseh generacij. V zaključni fazi gradijo košarkarsko in večnamensko igrišče ter pump track progo. Urejajo pa tudi novo urbano opremo, razsvetljavo in zelene površine. Prvi dve fazi urejanja sta že prinesli otroško igrišče, zonanji fitness, peš poti in več kot 70 novih dreves. Odprtje prenovljenega parka je načrtovano septembra letos, ko ga bodo občanom predstavili na posebni prireditvi. Kje v Celju v teh dneh poteka obsežna obnova vodovoda in vodovodnih objektov, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Policijska kontrola na cesti Vojnik Celje, natačneje nadvoz Trnovelska cesta, kar tri vozila ste opazili na tistem rejonu, kar pomeni, da je treba res, res voziti previdno, da ne bo kar trikrat trpela vaša denarnica.
25: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentju.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Ne rečejo kar tako, da glasba vpliva na človekovo razpoloženje. Torej, ko si na tleh, si daš veselo muziko in si dobre volje. Če hočeš biti žalosten, pa si daš kakšno žalostinko, pa si še bolj žalosten. Ja, včasih poslušamo namerno tisto, kako se počutimo, včasih pa glasba spremeni naše počutje. No, tale reggae night je zdajle zagotovo zaplapolal iz naših valov vaša ušesa in če ste bili morda malce slabe volje, malo utrujeni ali pa naveličani česarkoli, sem prepričan, da ste začeli migati vse.

mičkeno, magar z obrvjo, lej, nima veze, samo da migaš. Če pa ste zaplesali, pa tudi ne bo nič narobe. In da ohranjamo tole dobro voljo in tele top ritme in da nekako preprečujemo slabo voljo, povešen nos. Ali veste, tisti feeling, ko rečeš, danes pa ne bo neki kao cool, ma seveda bo in muzika bo potrdila to, verjemte mi. Šibamo naprej s svojimi dobrimi vibracijami in tale naslednja bo kot nalaž za dvig energije.

0: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Danes bi tako rad šel na golf.
7: Igraš golf?
6: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
7: Noben problem, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.

0: Sekli Tino Terma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Kar trije policijski avtomobili, tako nam sporočate, vas čakajo v smeri Vojnik Celje pri nadvozu Trnoveljska cesta, zato tam okoli res ne divjajte.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.

0: Pimo, norimo, učenemo skrbi. No, pri meni je skoraj vsaka noč takšna, da po noči ne spim, ker sem seveda znameniti nočni ptič. Ampak kaj se pa zgodi naslednjo jutro, ko je treba vstati? Ja, moja edina skrb so orjaški podočnjaki, ki so še večji, kot jih ima Al Pacino ali pri nas Ivo Boscarol, če se malo pohecam, ne? Res je to malo problematično, ampak ne morem pomagati. Jaz po noč ne morem zaspati, le noč ima svojo moč, pa filmi so po noč, pa vedno se kaj dogaja, pa ne morem zaspati, pa malo bolj hladno rata, ampak zjutraj pa, kot sem že povedal, ja, pozabimo na skrbi, nič ne boš pozabil na skrbi, ker sem cel zliman, cel bogi in cel adio. Pravijo pa, da bi moral človek spati nekako tisto kvalitetno spanje od 10 zvečer naprej, ker se mu to potem pozna. Dej, jaz ne vem, zakaj se men to nikjer ne pozna, pa še vedno zgledam, kot da bi spal 12 ur na dan.
1: Radio Fantasy predstavlja

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim

0: Ljubši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
4: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
3: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
5: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Ej, leto je naokoli in vrača se Žalska noč mladih.
8: Daj pa?
7: 12. septembra.
8: To si piši za uho.
9: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
8: Kdaj že?
7: 12. septembra.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po 4 letih je ustavno sodišče odločilo. Novela zakona o RTV Slovenija je ustavna. Z njo je vlada Roberta Goloba, kot so dejali, začela z depolitizacijo RTV-ja. Novela je določila nov način vodenja nacionalke. Z njim so predčasno prenehali mandati takratnim direktorjem ter članom nadzornega in programskega sveta. Ti so se na čelu s Petrom Gregorčičem pritožili na ustavno sodišče, ki jim danes ni dalo prav. Še v rezultatih prvega roka, letos se je prva želja za vpis na dodiplomski in magisterski študij uresničila 80% kandidatov. V študijskem letu 2026-27 je na voljo dobrih 18.900 mest. V prvem roku je bilo sprejetih dobrih 12.400 kandidatov, kdor še ne ve oziroma ni bil sprejet, pa lahko poskusi še na drugem roku, konec avgusta.
2: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
4: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Če ste na štajerski avtocesti Celje Maribor ali Maribor Celje, vas tam čakajo zastoji. Na dveh lokacijah, seveda zaradi del na cesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Celju. Pazite, kako vozite, držite reševalni pas in nikar ne storite kakšnega naleta zaradi neprilagojene hitrosti ali popustitve živcev, ker ste čakali predolgo.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Na vrsti je minutka za svetovno književnost. Ja, poslušajte vsi tisti, ki vam ni vseeno. Ja, seveda. No, če rečem grof Monte Cristo, trije mušketiri in mož železno masko, potem se zagotovo spomnite na vse te filme, v katerih je bilo tudi obdelano po dolgem in počes, recimo s kakšnim Richardom Chamberlainom ali morda še kom. No, seveda so pa to bili prej tudi sloviti romani. Ja, in če ste tole brali, potem veste, da gre za zares, zares nepozabne zgodbe, vrhunsko napisane, postolovske, napete in takšne, da knjige ne moreš odložiti, pa če tudi želiš. Da ne govorim o filmih, ki so prav tako vrhunski. No in zakaj to govorim? Ja, zato, ker se je na današnji dan rodil človek, brez katerega teh zadev ne bi bilo. Aleksandre Doma je bil to, dame in gospodje. Ja, ne doma, da je bil doma, ampak Dumas, ne, se napiše, prebere se pa Duma. Ja, tako. 1802. leta se je rodil torej ta sloviti francoski pisec, edinec, ja, edini otrok v družini in ko mu je oče umrl, je seveda zanj skrbela mama, pa se je preselil v Pariz, se tam poročil, posvojil 4 otroke in je rekel, zdaj grem pa jaz pisati najprej gledališke igre, potem bom pa pisal še mal romanov. No, in ko je to storil, je postal eden največjih romanopiscev vseh časov v svetovni zgodovini. Če ste na te romane pozabili, čipre v knjižnico si jih sposoditi in prebrati, pa pogledajte še pa filme, pa primerjajte, kaj je boljše.
1: Imate izbran glasbeni okus. Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkri še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Spoštovani, spoštovani. Nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Obveščamo vas, da bo naslednjo sredo, torej 29. julija, med 7. in 15. uro popolna zapora občinske ceste na Dobrovo proti osnovni šoli Frana Roša.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
9: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
11: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
14: Poletje.
15: Poletje
14: in same dobre vibracije.
16: Radio Fantasy.

Danes rojstni dan praznuje naša draga Jennifer Lopez. Ja, 57 let je stara, a moramo priznati, da se je to čisto nič ne vidi. Lahko bi rekli, da je vsaj kakšnih 10, če ne do 15 let mlajša. Ko začne skakati na odru, pa itak nihče ne more verjeti, da je stara toliko, kot je stara, in zagotovo nabije slabo vest vsem ženskam po svetu, ko si rečejo, ja, gledajte to Lopezovo, kak se spet ven meče. No, uspela je in v glasbi in v filmih, nekako v ljubezni pa ji ne gre. Ja, tam pa vedno znova zbere napačne fante, kar 4-krat se je ločila, no, bila 2-krat v dolgi zvezi z Benom Affleckom, pa tudi v drugo ni šlo, ker odkar je bila z njim, on vedno slabe volje zgledal, ona pa na koncu seveda tudi nič kaj dobre volje in sta šla spet narazen. Ja, je pa ikona, tukaj nimamo kaj reči, pa zanimivo, ne, ikona latinskega sveta, ampak rojena pa v New Yorku, pazi, ne, ampak glej, njene korenine so od tam. Je vrhunska punca, zvezda, dolgo, dolgo let, tako ali drugače, z veliko hiti, veliko, veliko uspešnimi filmi, tako da tukaj nimamo kaj učitati. No, če boste kdaj ujeli njen koncert, boste pa videli, da je res v izvrstni formi in da se ji, kot sem že povedal, leta čisto nič ne poznajo. Sem pa zvedel, da v prostem času rada posluša Radio Fantasy, zato, draga Jennifer Lopez, happy birthday to you!

0: kdaj prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 27. julija. Velenje z okolico. Bele vode Napotnik, Izvod, Kolar, Ljubija, Sveti Križ. Med 7. in 10. Šoštanj Petrol, Izvod, Grad. Med 10.30 in 13. Štore z okolico. Gasilski dom Štore, omrežje Pralnica. Med 9.30 in 13. Laško z okolico, Trojno, omrežje Lahomno, med 7 in 13.30. Dobrna z okolico, čistilna naprava Dobrna, omrežje Smolček, med 7.30 in 13. Vransko z okolico, Vransko bloki, med 7.30 in 10. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Pravijo, da je v vezi najnevarnejši stavek. Meni je vse en. Drage dame, ušesa na peclje. Ker, ko boste svojega moškega povprašali, kaj bi rad jedel za večerjo in bo njegov odgovor, meni je vse en, takoj telefon v roke in rezervirat all inclusive dopust. Tak v bistvu se en teden nobenmu od vaju ne bo treba ukvarjati, kaj bosta jedla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
0: Co-pi-fo-to-pika-si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
4: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
0: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki popa pod prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
9: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Minister za zdravje Tadej Ostrc lahko še naprej dela tudi v zasebni zobozdravstveni ambulanti. Vlada mu je dala soglasje, da poleg ministrovanja opravi še do 8 ur dela na teden v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Ostrc je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike. Na včerajšnji seji je vlada tudi zamenjala kar nekaj vodilnih funkcionarjev, med njimi je na čelo direktorata za demografijo začasno postavila Aleša Primca. Junij pa je pri nas postregel z novim turističnim rekordom. Prejšnji mesec so v nastanitvenih obratih prešteli skoraj 810 tisoč gostov, ki so prespali več kot 2 milijonkrat. Tujcev je bilo za 80% in daleč najpogosteje so prespali v Ljubljani, nato v Piranu in na Bledu. Letos je sicer opazen trend alpskega turizma. Medletno so prenočitve v obmorskih občinah padle za slaba 2%, v gorskih pa povečale za 10%.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldan ostaja pretežno jasen s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
11: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Fantasyjev prvetni servis je odprt na nič 80, 1878. Tam nam lahko sporočite vse tisto, kar se dogaja na naših cestah, da mi to potem čim prej delimo še z ostalimi poslušalci. Drugače pa vsi, ki ste zdaj v avtomobilih, držite se omejitev in vseh ostalih prometnih predpisov, da boste na svoj cilj prišli kar se da varno.
14: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
15: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
14: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
15: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
16: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Ja, Nena, jaz in Janko smo danes zbrali podpise in apeliramo na našega direktorja, upam, da zdaj le poslušam, da avgusta studio preseli na Antarktiko, kajti vidim, da bo v Celju, vsaj tako napovedujejo, 39 stopinj. Zdaj pa nema se, ali se to nekomu meša, je to kakšen štos, kakšna skrita kamera, ampak aplikacije za vreme, ki sicer malo po svoje zadnje čase tole palamudijo, napovedujejo torej avgusta en orjaški noir vročinski val, ki bo bliž 40 stopinj, to v Celju, pazi, ne na morju, v Celju. In jaz res prosim našega šefa, da začne že zdaj le on to selit, ker to ni kar tako enostavno na Antarktiki naštimati signal, pa da to deluje, pa da bo vsa oprema tam, razumeš? Prosim, mi smo podpisali. Lej, mi smo podpisali. Tako da, prosim, dejmo se čim pred tja preseliti, ker tole bo noro. Evo, prižigam rdeči alarm že zdajle na 39 stopinj, kak jaz sem ven hodil, kak bom sploh ven hodil. Če je kaka varianta, da se klima inštalira na glavo gor, ko greš ven, ne mi to kdo pove, drugače pa tole bo pa pekel. Ampak se boste lahko potem hvalili svojim vnukom, ej, mali moj, jaz sem preživel 39 stopinj. Radio.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Aja, tutaja, to je malček že aja.
6: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
16: Hej, si bila na razprodajah?
17: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
16: Kaj? Armani? Versace?
17: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
18: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
17: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
18: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
13: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
19: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
3: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti vztraja zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
1: To je vse.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
21: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
20: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio

Stara radijska legenda pravi, da se je treba od programa posloviti z vrhu, se še govoriti več ne znam, z vrhunskim komadom, po katerem se te potem spominjajo še nekaj časa in si ga prepevajo tako ali drugače še kakšen dan, dva ali tri. In ja, točno to staro radijsko legendo bom jaz zdaj uresničil. In rekel samo še tole. Draga družba, imejte se lepo, najdite kakšen dober žur ta vikend, kar nekaj jih je. Ne preveč pit, kaj dobrega pojejte, imejte se radi, spoznajte kakšno novo simpatijo, če imate doma ženo, pa jo peljite na lepše, ker tega sigurno že dolgo niste storili. No, in zdaj pesmica, s katero se je vredno posloviti.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je to vla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto. Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
5: papirnica-petka.si
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
9: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
10: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
9: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
11: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
9: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
12: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. S prenosom podjetja Progros poslanca Borisa Miliča na davčnega svetovalca Roka Snežiča ni bilo pravno nič narobe. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da notarji nimajo zakonske podlage, da bi odklonili posel zgor zaradi zadolženosti podjetja oziroma morebitne nemoralnosti. Dolgovi pri prenosu ostanejo, tudi v primeru Progrosa, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje za več 10.000 evrov plač in davkov. Po mnenju pravni si Mijič s tem tudi ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove. Redko se strinjam z Luko Mescem, tokrat se, pa ob tem pravi Anželogar. Manever Mijiča in Snežiča je označil za norčevanje iz delavcev in države, ter kot Mesec dodal, da ima ta izjemno slab smisel za humor. Logar je sicer edini iz koalicije, ki se je do zdaj odzval na zadevo, z izjemo poslanke Resnice Katje Kokot. Ta jo je na X-u najprej posmehljivo pozdravila, nato pa objavo umaknila.
19: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
20: Italko keramika, na novi lokaciji, Arija vas pri Celju, italko.si, itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
21: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 evrov. Sreda je dan za burger v mesničku.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Ni radarjev, ni kontrol, promet pa poteka brez posebnosti.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
0: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi kar do 50% sezonski popust ter odkrij še više popuste in še več izdelkov. Vsa poletna otroška oblačila sedaj kar 50% ceneje. Več na mana.eu.
2: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
3: Ej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
4: Kdaj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Spetno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.

0: čas. Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
2: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med Ljubljano centrom in razcepom Malence. Srečno pot!
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
2: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
6: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Pravijo, da je v vezi najnevarnejši stavek. Meni je vse en. Drage dame, ušesa na peclje. Ker, ko boste svojega moškega povprašali, kaj bi rad jedel za večerjo in bo njegov odgovor, meni je vse en, takoj telefon v roke in rezervirat all inclusive dopust. Tako v bistvu se en teden nobenemu od vaju ne bo treba ukvarjati, kaj bosta jedla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
2: VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026 od 24. do 26. avgusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
2: VS Styling.
5: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
6: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
0: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Magaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Ustavni sodniki odločajo o blokadi referenduma o interventnem zakonu. Nasprotniki zakona so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a so poslanci izglasovali, da ni dopusten, ker vsebuje davčne določbe. Koalicija in resnica bi z njim znižali DDV na osnovna živila in del energentov ter uvedli spremembe pri normirancih, socialnih prispevkih in pokojninah. Ali je nedopustnost referenduma nedopustna, verjetno še ne bo znano danes. Ob tem vladna koalicija in resnica predlagata še tri nove posvetovalne referendume. Razpisali bi jih o RTV prispevku, o socialni pomoči za tiste, ki so delovno sposobni in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Ker se kopičijo in vedno več stanejo, pa zdaj Svoboda, Levica in SD predlagajo, da bi imeli stalna referendumska dneva vsako drugo nedeljo v aprilu in oktobru. To bi po njihovem zagotovilo vsaj večjo predvidljivost in s tem večjo udeležbo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komandom, pa še zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjur.

Spider-Man in line.

0: Večna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.